0: پر امنگ بھارتواج نے شہادت پائی اس آپریشن کے دوران.
1: جی
0: چھ ٹیررسٹ جو مارے گئے, جس میں دو کو
1: پندرہ پندرہ پہلے مار چکے تھے, چھ مارے, 21 ٹیررسٹ.
0: جی آج ہم شوریہ چکر سے سمانت مرنوپرانت کیپٹن امنگ بھاردواج کو یاد کرتے ہیں, ان کی بہادری, ان کی ویرتا, ان کے شوریہ کے لیے, عدم میں ساہس کے لیے. سر ہم یہاں پر, سمے بہت کم بچا ہے, میں چاہوں گا کہ جو میسیجز ہمارے پاس بہت سمے سے آ گئے تھے ان کو میں آپ کو پڑھ کر کے بتاؤں.
1: جی
0: گڈ آفٹرنون کا میسج ہے ہتندر داس کا اسم سے آپ کے لیے, اور اس کے بعد یہ میسج ہے, گڈ آفٹرنون ٹو کرنل ریسپیکٹڈ سر این آر جے سر, آئی ایم رائٹنگ فیو ورڈز ٹو آر انڈین آرمی, آئی بو مائی ہیڈ ود امینس ریسپیکٹ اینڈ پرائڈ فار آر بلیوڈ انڈین آرمی. یو پروٹیکٹڈ آر بارڈرز ود انویورنگ کریج, یو سرو دا نیشن ود سیلف لیس ڈیڈیکیشن, اینڈ یو انسپائر ایوری انڈین ود یور سیکریفائسز. بیکاز آف یو وی لیو ان فریڈم اینڈ پیس, سو انٹائر نیشن از فور ایور انڈیپٹڈ ٹو یو انڈین آرمی. جے ہند, وندے ماترم, بھارت ماتا کی جے. یہ ہیں سر شنکر لوتھ فرام کاکرولا دوارکا سیکٹر 15 دلی سے.
1: تھینک یو ویری مچ.
0: اور آرمی آفیسر کو اور آر جے سر کو نمسکار. جے ہند, جے بھارت. یشونت آڈمٹے دھارا شیو ہیں سر, یہ مہاراشٹر سے, آپ کو بھی بہت بہت نمسکار. بھاردواج صاحب سے ملنے میں بہت خوشی ہے جی, ویلکم ٹو دا شو. شری کانت ہیں سر, یہ ٹول گیٹ تریچی تمل ناڈو سے. چرن کمار ہیں سر, یہ سن آف شری برجیش کمار, ولیج برکت پور, ڈسٹرکٹ بجنور, اسٹیٹ یو پی سے. اور کرنل بھاردواج جی کو میری اور سے جے ہند جے بھارت یہ کہہ رہے ہیں آپ کو سر.
1: ہماری طرف سے جے ہند جے بھارت, سب کو, ہمارے ساتھیوں کو, سب کو, آپ کے پریوار کو بہت بہت مبارک.
0: جی اور سر ہیں یہ شانتاچارا بادیگار کوکانور ہریہار سے, دیوناگری ڈسٹرکٹ کرناٹکا. ریسپیکٹڈ سر, سندیش سولجر از اے ویری میننگ فل اینڈ ہارٹ ٹچنگ پروگرام, یو پریزنٹ بیوٹیفلی, ریمائنڈنگ اس آف دی سیکریفائسز, سروسز, کریج اینڈ پیٹریوٹزم آف بریو سولجرز ہو پروٹیکٹ اور نیشن ڈے اینڈ نائٹ ایٹ دی بارڈرز. سولجرز اسٹے اوے فرام دیئر فیملیز اینڈ پرفارم دیئر ڈیوٹیز فار دی سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف آور کنٹری مین. دیئر ڈیڈیکیشن اینڈ سیلف سروسز آر ٹرولی کمینڈیبل سر, یہ کہہ رہے ہیں. ہارٹ ویل تھینکس ٹو یو فار برنگ سچ اے میننگ فل پروگرام ٹو اس. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں سنا اور آپ نے ہمیں میسج کیا. اور ہیں سر یہ کرنل کمر, کرنل کمر بھردواج جی, جے ہند. 71 آمنے سامنے کے وار کا ویورن سن کر من اتساہ سے بھر گیا ہے. کمر جی کا آج بھی وہی جذبہ محسوس ہو رہا ہے سر, آپ کی بات سن کر کے یہ کہہ رہے ہیں.
1: تھینک یو سو مچ
0: جی. اور نام شبھ سندھیا, انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے, شاید راجیش بھلا ایڈوکیٹ کنکر کھیڑا میرٹھ سے ہیں یہ. اور یہ ہے میسج, نمسکار میرٹھ سے ویرو بخشی, آپ کے ٹاپک مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بڑی محنت کری آپ نے, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو سننا. جے بھارت ماتا کی جے, وندے ماترم. اور بھی سر بہت سارے میسیجز ہیں اور سمے بہت کم ہمارے پاس بچا ہے.
1: یہ ابھی کچھ ایک بار پوچھ لو اور نا.
0: جی سر, اب ہم میسیجز بہت سارے, میں سب نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ سمے ہے بہت کم ہمارے پاس. میں سر بس چلتے چلتے آپ سے جاننا چاہوں گا ریٹائرمنٹ کے بعد کی لائف آپ کی اور آپ کے جو فیملی ہے اس کا کس طریقے سے کنٹریبیوشن رہا, اب آپ کن چیزوں میں انوالو ہیں سر ریٹائرمنٹ کے بعد.
1: ان فیکٹ ریٹائرمنٹ کے بعد میں ہم نے ایک اسکول کھولا تھا
0: جی,
1: بائی دا نیم آف کرنل پبلک اسکول, مانا ہوا پبلک اسکول ہے
0: جی,
1: سی بی ایس سی 10+2
0: جی.
1: اینڈ آور والی بال ٹیم ہیو بین under 19 under 17
0: جی,
1: not only national champion, international champion
0: جی.
1: So in the school itself for جی, the boys
0: آج سب آپ سوشل سروسز میں بھی جڑے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور آپ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو مدد چاہیے سوشل سروسز میں, آپ بھی اور آپ کا پریوار بھی اس میں.
1: سوشل سروس کے امنگ کے جانے کے بعد میں
0: جی,
1: ہم نے اپنا دھیان لگایا سوشل سروس اینڈ ادر تھنگس کے اندر, جس کے اندر کے
0: جی
1: ون ریک ون پینشن, یہ ہمارا پورا فائٹ تھا
0: جی.
1: اور آج ہمارے پرانے فوجیوں کو, خاص کر کے وار ویڈیوز اینڈ ویڈیوز کو
0: جی,
1: جو فائدہ ملا ہے اور ہم سب کو, وہ بہت ہی مہتوپورن ہے.
0: اور سر اس میں آپ نے پوری محنت کی,
1: اس میں سارا جو پروٹیسٹ تھا بہت, آئی واز لیڈنگ ون اینڈ آل دا پروٹیسٹ واز
0: کامیابی,
1: می مائی وائف اینڈ میرے جاکھڑ ہز وائف. اینڈ دوسرا ایک میں نے بہت بڑا یہ टोल का यहाँ पे होता था बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव एमबीएस मॉल के पास में, जहाँ दो दो ढाई ढाई घंटे ट्रैफिक जैम होता था, और इवन